0: 4. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.